0: ke boletse bannete mo le di-doctor wa ra ba kgone go tsisa ai ke mokotla papa
1: Yeah.